0: انت بتقرب.
1: تحرمني.
2: جاي بكر تو.
3: كان نيتخا.
2: قدم كل ماما تصابة كل بسدر.
3: ברוך השם.
2: יופי. ביקיור לייזר גיא, אתה יודע זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע, מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה ואחר כך נתקדם.
3: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
2: יפה.
3: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
2: איזה כיף.
3: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר. לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
2: איזה כיף. ברשותך, מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך, בערבית אנחנו...
3: בשמחה.
2: בכיף. חוסם, שוח ברק. الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
4: مزبوط.
2: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟
4: هلا بيك.
2: أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
4: أول شيء صباح الخير.
2: صباح الفل.
4: أنا أول شيء بلشني اللقاء تبعي مع البيكر ليزر، إنه أول شيء اشتغلت له عندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
2: حلو. تحكي لنا شو عن المرض، إيش هذا؟
4: هو التهاب المفاصل كثير، أو أوجاع بالمفاصل كل الوقت. أنا استعملت توك كبير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بلش من التخد.
2: إذا كيف؟ سمعت جاي لياد هميتها مع مخشير هذا يا ماكسيم.
4: المهم انه
2: منكم هايشة لياد هميتا.
4: نعم.
2: تمشيخ.
4: ومن ناهي داني لما ابوي بلش عنده، ابوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
2: مين بيرش ميشيل؟ نعم.
4: فلافل ميشيل. واقف اكثر من 8 ساعات باليوم.
2: طيب.
4: فعنده وجع العمود الفقري، وقلت له يا با خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالاول بديش.
2: أها.
4: أنا جبت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة.
2: حلو.
4: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
2: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
4: وإمي نفس الشيء، أمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
2: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لي بيستعملوا الجهاز؟
4: طلن من فوق السنة.
2: انت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس اكيد صحيح؟
4: انا اكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
2: شو في يعني واضح ان يعني
4: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقولوا بعد ما جربوا بقول له شو يا با رجعوه، لا خليه ولا تاخذه، جد اخذ له اياه اخذ له اياه بقول لي لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
2: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف؟
4: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
2: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي، يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا، كل
4: بسيط جدا، فيش حاجه يخوف، بخفش الواحد ولا بتشيله اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه، وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
2: حلو.
4: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
2: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
4: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
2: جاي نحن يقولين لفتره عليه خذوه خشاف ويش لنا حسام إذا كيف هو مدبر بكينوت
3: كمو حسام يش لنا كاله 350,000
2: واو
3: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור לייזר. ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי, שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב בשתיים בלילה או בשמונה בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקור לזר, שזה
2: נגיד לנו בבית. אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס, והחוויה המדהימה, ופשוט מאוד אם רוצים לרכוש את המכשיר, ורוצים את המספר של הטלפון שלך, ופשוט מאוד זה מטורף, כל יום מתקשרים אלינו עשרות, רוצים לרכוש את המכשיר.
3: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקור לזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
2: איזה כיף.
3: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו, כוכבית
3: 3414. יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
2: טוב, די, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי, מה, דרך רדיו שמס, אתם נותנים לו משהו?
3: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקיור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
2: איזה כיף.
3: אתם מקבלים עם זה שליח

0: כמובן שאם יש דברים מסוימים, נקודות מסוימות, אפשר להתייעץ עם היועצים שלנו, הם כמובן ידעו להגיד לכם כן, לא, אולי תחכו שבוע, שבועיים, תלוי כל אחד ומה שיש לו. כמובן שאתם קונים את המכשיר ואין לכם פה, אנחנו לא עוזבים אתכם, יש לכם ליווי, מתקשרים אליכם, נותנים לכם הדרכה אישית, יש לכם טלפון אם אתם רוצים לשאול שאלות, כל דבר, אנחנו פה לשירותכם. כשאתם קונים מיאמן, אתם מקבלים את האיכות והשירות הכי טובה שיש. אמרתי, כשאתם תקבלו את המכשיר לבית, אני אומר לך, אתה תרגיש את האיכות של החומרים, אתה תרגיש שחשבו על כל פרט ופרט. זה לא עוד מוצר. אגב, המכשירים של יאמן הם גם לא לכל כיס. אני מראש אומר את זה. זה כמו שאתה תלך עכשיו לקנות איזשהו מותג, אתה יודע, יש דברים שהם לכיס שלי, ויש דברים אני משקיע. יאמן זה מתאים למי שאומר, אני רוצה לקנות איכות, אבל אני יודע שאני קונה פעם אחת, מאשר לזרוק כל פעם קצת כסף, קצת כסף, קצת כסף, ולא לראות תוצאות. כשאתה קונה יאמן, אתה קונה משהו איכותי, אתה קונה אותו באופן חד פעמי, ויש לך מוצר להמון המון שנים, באיכות הכי גבוהה שיש, והכי חשוב, אתה רואה תוצאות, כבר אחרי טיפול שניים, אתה באמת מסתכל ורואה את ההבדל.
1: בוא נדבר גם מבצעים ומחירים, מיכאל.
0: אז שים לב, לכבוד ההשקה שלנו היום, אצלכם בתחנה, רק מי שמתקשר עכשיו ואומר שהוא הגיע דרך התוכנית, דרך השידור, לכוכבית 4577, כוכבית 4577, מקבל ממני את הקוויספה ב-2150 שקלים, שזה יותר מ-50% הנחה מהמחיר המלא שלו, חלוקה של 24 תשלומים, כמה שאתם רוצים, בלי ריבית, זה יוצא פחות מ-100 שקל בחודש, שוב, זה מחיר השקה מיוחד, זה לא יהיה כל הזמן, בנוסף, החמישה הראשונים שיתקשרו ויזמינו, יקבלו ממני גם ג'ל, 250 מיל, מתנה, יש לכם פה הזדמנות חד פעמית, ממליץ לכם לתפוס אותה בשני הידיים, להוציא את הטלפונים ולחיי כוכבית 4577, כוכבית 4577, להגיד שהגעתם דרך השידור, אחרת הנציגים לא ידעו לתת לכם את המבצע וההטבה, כוכבית 4577, תאמינו לי, אתם תברכו אותי.
1: כוכבית 4577, נג'מי 4577, כביספה ליימן לג'הז אלדי יוחרב כל מה יתעלק בעלמת התקדום פי אלג'יל מן חיית הצילולית וגיירה מן משקל אלג'לד. הבנת, אני מבין מיכאל, נכון?
0: כן, כן, אני מבין קצת.
1: אנחנו מודיעים לך ונוזכר قولوا طبعا انكم توجهتم من اذاعه الشمس وعليه ستحصلون على الامتيازات الخاصه. ميخائيل تورجمان, نحن محلين لكم اצלحه.
2: قارئه الفنجان, ليش هو في فنجان بيشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الاصليه, اكبس وغني.
4: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم, حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا, مجمع سوهو نتانيا, وكفر صابة شارع هتاعس 14, خاضع للأنظمة. مندلبويم, متخصصون بالنوم المريح.
5: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت, ماكسوس, فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: أنا زيك بابا.
7: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك, رياضة بعمل زيك.
7: حبيبي أنا فخور فيك.
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
7: عشان أنت زيي وبتقلدني, أنا دايماً رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار, بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر, وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders, يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
10: أنا المعشوقة السمراء, هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي, اكبس وغني.
11: العملاء الأعزاء, تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال, رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلو جرام بسبعة شواكل فقط. متوفر متوفر عبر الإنترنت.

0: يلا كيفكم كيفكم طمنوني عنكم إن شاء الله هيك تكونوا. على فكرة بدنا شوي واتساب الشمس على 04-60-10-101 بيسوى هونيك تكتبوا لي على القنينة بعجقة سير وين وين في عجقة وكل التفاصيل. اشربوا مي فول فوليوم للشمس ويلا انطلقنا. بدي قلكم انه اول ساعة يا جماعة رح هيك نتشارك سوا اسئلة عن المونديال شو رأيكم. فكل مين هيك شاطر بالرياضة والالعاب الرياضية والمونديال 26 لانه رح يكون في هيك امور عن مونديال 26 فجهزوا حالكم. رح طبعا برنامجنا الساعة الاولى رح يكون برعاية بيكيور ليزر. بيكيور ليزر طبعا لمعالجة كافة الأوجاع في الجسم. هذا الجهاز كل من بيشعر بأوجاع بجسمه أكيد بيعالج كتير كتير أوجاع. ما إلكون غير هيدا الجهاز. الاتصال لبيكيور ليزر كل من حابب يوصي على هذا الجهاز النجمة 3414. يلا تعا نطلع مع لقاء مسجل لبيكيور ليزر وبعد هيك رح نبدأ معكم انتو مستمعينا ونبدأ مع اتصالاتكم.
1: جاي بوكر تو.
2: كان اريدها
1: كودم كول ماما تساب اكل بسدر
2: بروخ الشم.
1: يوفي بيكيور ليزر جاي אתה יודע זה מכשיר לייזר רפואי ביתי מאפשר לטפל בכאבים, דלקות, מי לא יודע, מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה. בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה ואחר כך נתקדם.
2: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
1: יפה.
2: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
1: איזה כיף.
2: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים,
1: יפה.
2: שסוגרים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
1: כן.
2: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילאי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
1: איזה כיף. ברשותך, מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
2: בשמחה.
1: בכיף. חוסם שוח ברק. الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
2: مظبوط.
1: ابن فلافل ميشيل مين بيعرف كاش. اول شيء سمعنا حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر. سمعت انك انت بدك تحكينا عن هذا الجهاز قديش انبسطت منه. تحكينا شوي.
3: اول شيء صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: انا اول شيء بلشني اللقاء تبعي مع بيكيو ليزر انه اول شيء اشتريته لعندي لانه انا عندي مرض اسمه مرض شيبروميالجيا.
1: حلو. تحكينا شوي عن المرض. ايش هذا؟
3: هو التهاب المفاصل كثير او اوجاع بالمفاصل كل الوقت. انا استعملت توك كبير بس استعمله اليوم الجهاز حد المخدة بيحش من التخت.
1: اذا كيف سمعت جاي لياد هميتا المخشير هذا يا ماكسيم.
3: المهم انه
1: بكم عايشة لياد هميتا. تمشيخ.
3: ومن ناحية ثانية لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 45 سنة بمحل الفلافل.
1: مين بيرش ميشيل؟ نعم.
3: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
1: هو طيب.
3: وعنده وجع العمود الفقري، وقلت له يابا خذ هذا الجهاز

0: جربه. قال لي لا بالاول بديش.
1: أه.
0: انا جبت لك الجهاز جربه، اذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربه.
1: حلو.
0: اليوم ابوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعيه.
1: كل احترام يعني. قديش وامك كمان؟
0: وامي نفس الشيء، امي الحمد لله عندها اوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم
1: ازي كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
0: صلن من فوق السنة.
1: انت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس اكيد صحيح؟
0: انا اكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
1: شوف في يعني واضح ان يعني
0: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقولوا بعد ما جربوا بقول له شو يابا رجعوه، لا خليه ولا تاخذه، جيب اخذ له اياه اخذ له اياه بقول له لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف؟
0: كثير سهل، الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني، انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
0: بسيط جدا، فيش حاجه يخوف بقفش الواحد ولا بفش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه، وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
0: وبعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتره عليك زو عشان فيش لنا حسام ايزا كيف هو مدبر بكينوت
2: حسام. יש לנו כאלה 350 אלף
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקורת. ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקור לייזר, שזה
1: נגיד לנו בבית. אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה, ופשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך, ופשוט מאוד זה מטורף. כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר.
2: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקור לייזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות. ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414.
1: תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414.
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי מה דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני, וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: קודם כל... 3414.
1: יא עין עליק, 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לייזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
0: חיה
1: ג'ידי. חיה ג'ידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנתנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם, על התג'ר בלחילוי מה ביקו לזר, יעתיקו לאף.
3: New كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: ليالي المونديال في شبكة حونية مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
8: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الشمس دائماً.
10: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
11: يلا رجعنا لكم، أهلا وسهلا فيكم إذا مستمعينا. بدي أذكركم ساعتين رح نكون على الهواء نحن وياكم لغاية الساعة 4. رح نكون نحن نفتح خطوطنا لحتى نستقبل اتصالاتكم. برنامجنا هيدي الساعة برعاية بيك يور ليزر، نجمة 3414. طبعا بيك يور ليزر هيدا الجهاز لمعالجة كل أوجاع الجسم. نجمة 3414. يلا أسئلتكم يا جماعة اليوم بدها تكون عن المونديال، جاهزين على 0460-10-101. وبدي هيك بلش نبلش نحكي ونسمعكم. يلا قدي جاهزين على 0460-10-101، تعو نبدأ المشوار.

0: אצלנו בזרם אדם 12 שעות. זה מאוד חשוב.
1: יפה.
0: וברגע שאנחנו לוקחים את זה בבוקר, אתה יודע, זה רץ איתנו לכל היום. זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לקחנו כמוסה אחת בבוקר, ואנחנו רצים כל היום, ואנחנו מרגישים את החדות ואת הערנות הזאת ואת האנרגיה, והכל מדעי, הכל מוכח, והכל קשור לנושא של הספקת חמצן וזרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן יותר טובה, כי דם מוביל חמצן.
1: כן.
0: וברגע שהספקת החמצן יותר טובה, אז אנשים מרגישים את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות שלהם, את החדות הזאת, גם בנהיגה למשל, גם בפגישות במהלך היום. יש לך, גם שמענו המון סיפורים פה ברדיו ובתוכנית
1: שלך. נכון.
0: כל מיני חבר'ה שמספרים איך הם מרגישים, תכף אתם תשמעו את המאזינה. יש לנו פה, חבל על הזמן, איזה סיפור יש לך.
1: איזה כיף, אז יש לנו הפתעה ככה שיש לנו מראיינת. מרחבה.
2: مرحبا دوريك
1: كيفك شو اخبارك طمنينا عنك كيف امورك
2: انا الحمد لله من رب العالمين بخير ومبسوطه اني بحكي معاكم
1: ايه زي كيف مين بحكي معي
2: بحكي معك سميره من دبوري
1: سميره من دبوري كيفك سميره اول شيء
2: الحمد لله الله يرضى عليك ويسعدك
1: احكي لنا شوي عن فينيا سمعت انه عامل الهوايه الفينيا معاكي
2: فينيا يا عزيزي من شهر 9 انا الحمد لله بشتريها وبستعملها وكثير كثير مبسوطة عليها أنا يعني مرقة إروع
1: واو
2: جلطة
1: واو.
2: الحمد لله
1: يفي سلامة قلبك
2: الله يسلمك ويرضى عليك قاعدي سنتين بالبيت ولما سمعت عن المنتج منك من برنامجك
1: إذا كيف
2: صرت أشتريها وأخذها
1: كان.
2: والحمد لله رجعت لحياتي الطبيعية جدا جدا مرتاحة ومبسوطة تعطيني أنرجيا طيبة يعني بخلال النهار بحس هيك نشاط نشاط نشاط الحمد لله
1: ايه كيف لشموع ده ايتاي ما يفوت ما في لي تناشيم هنهدري ما
0: ماشي ماشي وين السيبور
1: ما زي سميره ايه كيف
0: ايه السيبور יש لها مديم انا دبيتها
1: افيله هي عبره ايروه ما هيبنت شيء عبره كبار ايروه بس زي جام شيء سمع الفينا توخ توخ التخنيت لي وبشوط مدير عشان ده عشان هي قالت ان ات لو ات لو عزبت الدين نכון ما شان
2: انا خليلني
1: لو عزبت الدين ان
2: كرمتي لبات שלי תמיד יש לה ככה חולשה
1: איזה כיף
2: ואני קניתי בזבילה בקבוק ככה והיא משתמשת והיא يعني חבל לך על הזמן אלרגיה אחרת
1: כל הכבוד
2: אביניה
1: יפה מאוד אז עכשיו אני מבין שאת החלטת לנסות את המוצר انت جربت انك انت تستعمل المونتاج واشتريت اشتريت المونتاج כמה זמן זה قديش وقت هذا كان
2: صار لي عزيزي من شهر 9
1: واو زي
2: يعني بعد ما قعدت بالبيت انا كنت اشتغل ومبسوطه بس صابني الاروع
1: واو
2: وقعدت بالبيت سنتين
1: يفه
2: وسمعت عن الدنيا من خلال برنامجك
1: اذا كيف
2: واشتريت الحمد لله وبستعمله ومبسوطه ورجعت لحياتي الطبيعيه رجعت اشتغل
1: ايتاي ما تعمر على الماشي تعمر
0: ما دي
1: ما زي زي السيبور اخي مرتك شيفيت لي بكل السنه سميرة عن جد شكرا לא, זה אמיתי, הוא אומר את זה, נכון, אין מצב שפשוט מאוד את מדברת על החוויה שלך, יעני, אתם תכן תג'רבטק, ובאיזה שלב ביום את בדרך כלל לוקחת את הקפסולה, יעני, בתוך די הסובח או לאוינטה? סובח, סובח
2: באוכבה ובצהל על השוגלי, يعني بضل عندي طاقة كل يوم البطارية مليانة
1: البطارية هسوليلها مليئة אז מה את אומרת שמי עוד מתלבט כאילו לקחת לא לקחת לקנות או לא לקנות מה את אומרת סמירה
2: אני ממליצה לכולם שיקנו את הוויניה זה חבל על הזמן
1: איזה כיף איזה כיף
2: ובנצח את ג'מיע אינו יסתעמל לוויניה
1: ענדד בתעתי נשאט غير תקל איזה כיף לשמוע דברים כאלו עכשיו אז אני يعني אתה נתזכר כיף התוסלתי על הנשמי 3-2-8-7 נכון?
2: מזבור נכון? לגמרי ואחבתי לרקם מן ברנמג'ק
1: יפה
2: חכת לך בדי אג'רב בדי אחאות אג'רב واستعملت المنتج اخذت اول قنينه على اساس انه تجربه
1: اي ممتاز
2: وكملت والله وكملت وحسيت حالي هيك رجعت لحياتي الطبيعيه والحمد لله رب العالمين
1: ايه زي كيف انا بشوت مود انا اقول لك كل القبود لك كودن كول وتودا لفينيا وعن جد شكرا لك سميره ما انت عمرت اي
0: אני, אין, אני, בשביל זה אנחנו עובדים כל כך קשה.
1: כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם, מה נגיד לכם? כל הכבוד.
2: תודה רבה לך, כל טוב.
0: תודה, סמירה, תודה רבה, תודה רבה.
1: ממש כל הכבוד לך, איתי, תמתינו ליד הקו, ואנחנו נפוצץ את הקווים היום, וכמה שיותר שיתלפינו, וגם יקנו, ויגידו, ויהיו איתי בתוכנית.
2: ממליצה לכולם. ממליצה לכולם שיקנו.

0: الناصرة حزب يعني يبحث عن ناخبين خارج الخرائط السياسية المألوفة. حول هذا الملف كنا قد تحدثنا عن مع الأستاذة رولا داهود وهي مديرة مشاركة في حراك نقف معا، وكذلك ألون جرين من حراك نقف معا. نستمع إلى ما قالوه.
1: اليوم في مقارب الساعة 12 تقريبا رح نعلن عن حزب جديد عربي يهودي مشترك متساوي في الناصرة، لكلنا مكان. هذا الحزب،
2: وهذا الحزب يعتمد بالأساس على دعيني أقول النوالك بلشت، وإحنا تابعنا معك عدة مرات وفي عدة لقاءات، اللي هو حراك نقف معا.
1: الحزب هو حزب اللي بقوده هن شخصيات بارزة في نقف معا، منهن أنا، منهن شريكي في الطريق ألون جرين، سالي إيتمر وشخصيات أخرى. احنا اشخاص اللي بنينا بيت سياسي، ربينا فيه، كبرنا فيه، واللي هو نقف معه، اللي احنا بنعزه وبنحبه كتير. ولكن في السنوات الاخيره احنا كمان نسمع الاصوات، والخطوه اللي احنا قررنا نخدها اليوم هي خطوه شجاعه لندخل الساحه السياسيه البرلمانيه، لحتى نقدر نجيب اصوات اللي احنا بنسمعها وبنشوفها بالشارع، سواء كان العربي او اليهودي، اللي بتطالب بتغيير كذلك في البرلمان.
2: تطالب في التغيير، ولكن البعض يأخذ عليكم وعليك رولا أنه في تصريحات سابقة في لقاءات، والبعض اهتم أنه يصدر هذه التصريحات، أنه من الأول قلت إحنا ما بدنا نكون حزب، هذا حراكنا شعبي، حراكنا أنه نتواصل مع الجمهور، نتابع قضايا المواطنين، ملف العنف والجريمة كنتوا حاضرين فيه وبقوة في موضوع المساعدات في حينه لغزة. كيف تحول الموقف وترجم الآن إلى حزب؟ طيب أنت قلت للناس مش رايحين على حزب، شو اللي صار؟
1: المعلومات غير دقيقة. الحراك نقص معا هو حراك ويوجد بنيناه، اشتغلنا كنا موجودين فيه 10 سنوات، وهذا صحيح هو بلش كحراك ومكمل كحراك، ولكن الأشخاص اللي طلعت حاليا من قلب الحراك، من نبض الحراك، من الرحم لحراك نقص معا، بدها تفوت بالسياسة الحزبية والسياسة البرلمانية والكنيسة، هي أشخاص اللي عندها مواقف سياسية وأراء سياسية اللي لازم يكون فيها كمان برنامج داخل الكنيسة. هاي الخطوة اللي احنا عم نخدها، هاي الخطوة جدا مهمة، خاصة لأنه يعني أنا وإنت وكثير ناس جاك نتواجد بالشارع ومع الناس.
3: עכשיו זה עכשיו של 3 שנים אחרי מלחמת השמדה בעזה, קרי הרבה, אחרי אובדן חיים בכל פינה בארץ הזו, אחרי שיהודים ופלסטינים סבלו את הרגע הכי קשה בתולדות שלהם. עכשיו זה הרגע שבו אנחנו גם צריכים להעיף את נתניהו ואת בן גביר ואת סמוטריץ' לפח ההשפעה של ההיסטוריה. עכשיו זה הרגע שבו צריך להוציא אנשים מהבית שלא יוצאים להצביע.
4: אבל מצג שני יגידו לכם, אתם מסכנים את הגוש.
3: אנחנו לא הולכים לסכן את הגוש, לא רק שאנחנו הולכים לנהוג באחריות, ואפשר להתחייב לדבר הזה, אלא שאנחנו מביאים, מצביעים לגוש שלא יוצאים להצביע. אנחנו רואים את זה בסקר אחרי סקר. והאמת היא שגם כולם רואים את זה ברחוב. האנרגיות שאנחנו מביאים מהשטח, זה אנרגיות שצריכות להיות גם במסדרונות של הכנסת. זה אנרגיות שצריכות להביא את המאבק נגד הכיבוש, ואת המאבק נגד הערבה, ואת המאבק למען שוויון, ונגד האלימות והפשיעה, ולהעלאת שכר מינימום. את הדברים האלה צריך להביא לכנסת.
4: Hey, מצטט אותו, הוא אמר, אני לא חושב שזה מהלך נכון.
3: אני יודע שדוב.
4: טעות שעשו בבחירות הקודמות, גם בציבור הערבי וגם בציבור הליברלי דמוקרטי.
3: זה החלט, אני מבין את הפחד, אני שותף לפחד. אני שותף לחשש שאם נתניהו יזכה בכהונה נוספת, ואם בן גביר ימשיך לאחוז בכוח שלו, אנחנו נראה כאן מציאות שהיא עוד יותר מפחידה מהקיים. ומתוך הפחד הזה, אני גם מבין שאנחנו הולכים לנהוג באחריות, ושהפנים שלנו היא גם לזה שנחבור ביחד כמה שיותר כוחות, שמאמינים בערכים של שותפות יהודית ערבית, שמאמינים בערכים של שלום, ונעשה את המאבק הזה כמאבק הכי גדול שאפשר. לנסות להגיד לקבוצה של ערבים ושל צעירים שאין להם מקום בפוליטיקה, את זה שמענו יותר מדי שנים. הגיע הזמן שיהיה לנו לא רק מקום בפוליטיקה, אלא שהקול שלנו יהיה קול שנשמע ושאנשים יכולים לבחור בו.
4: דוב חנין, אתה מכיר די טוב. דיברתי איתו לפני כמה דקות, לפני, מצטט אותו, הוא אמר, אני לא חושב שזה מהלך נכון.
3: אני יודע שדוב חנין מחויב למפלגה קיימת, הוא נמצא בה באמת הוא גדל בה והוא מחויב לה ברמה הערכית, והאמת היא יש כל כך הרבה אנשים סביבנו שמחויבים להסלגות אחרות, ולכן אנחנו רוצים לאסוף כמה שיותר כוחות ולייצר התמודדות כמה שיותר משמעותית של אנשים שביחד הולכים על המשימה הגדולה הזו. אני חושב שלהביא מצביעים צעירים בחברה הערבית, שלהביא מצביעות שלא מיוצגות היום, להביא מצביעים צעירים בחברה היהודית, שרוצים שמישהו ידבר איתם על שלום, או על זה שנלך לכיוון אחר, זה לא רק שינוי פרסונלי, לא רק נתניהו או לא נתניהו, אלא גם שלום. אני חושב שהמשימה הזו היא מספיק גדולה בשביל לאזור את האומץ ולהתמודד עליה.
5: אני מודה לך.
0: إذن كانت هذه أقوال رولا داوود وألون جرين مؤسسي حزب